pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Ako vam se čini da tokom ljeta teže započinjete zadatke, sporije odgovarate na e-mailove ili stalno pronalazite razlog da nešto ostavite za sutra, niste jedini.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Koncertom legendarnog rock sastava Teška industrija na Gradskoj otoci svečano otvoren Bihać Summer Radio Fest 2026. Manifestacija koja će do 15. avgusta građanima i brojnim gostima ponuditi bogat muzički, zabavni i porodični program. Organizatori ističu da festival iz godinu u godinu raste, potvrđujući značaj Bihaća kao jedne od najatraktivnijih ljetnih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini. Nakon uspjeha otvaranja uz nastup Teške industrije, publiku u narednim danima očekuju koncerti Berina Buturovića, Kubizma, Dženana Rakića, Etno večer te završni koncert grupe Zona isključenja uz bogat dječji program i niz pratećih sadržaja. Bihać Summer Radio Fest održava se na Gradskoj otoci do 15. avgusta, a organizatori očekuju da će i ovog ljeta privući hiljade posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, ali i regije.

Decenijama je većina ljekara zapostavljala misteriozni organ smješteni za grudne kosti, smatrajući ga uglavnom beskorisnom kvržicom tokom većeg dijela ljudskog života. Riječ je o timusu. Stari Grci su pretpostavljali da bi ova kvržica tkiva mogla biti sjedište duši. Početkom 1960-ih dobitnik Nobelove nagrade odbacio ju je kao puko groblje za ćelije. Danas naučnici znaju da timus igra ključnu ulogu u uspostavljanju funkcionalnog imunološkog sistema u djetinjstvu, ali zatim počinje brzo da zastarijeva u pubertetu. Sada niz istraživanja preoblikuje timus od sporednog igrača do snažnog regulatora starenja i imunološkog zdravlja tokom cijelog životnog vijeka. Studije ističu ključnu ulogu koju timus može imati u dugovječnosti, kao i u zaštiti od raka, autoimunih bolesti i kardiovaskularnog rizika.

Nedovoljan unos proteina rijetko dovodi do kliničkog deficita kod zdravih ljudi, ali može postepeno ugroziti mišićnu masu, sitost i oporavak, posebno u srednjoj i staroj dobi. Dovoljan unos proteina uz vježbe snage poput dizanja tegova pomaže očuvanju mišića i funkcionalnosti u starijoj dobi. Među suptilnim znakovima nedovoljnog unosa proteina izdvajaju se

Od 2. avgusta u Evropskoj uniji zvanično se primjenjuju nova pravila iz zakona o umjetnoj inteligenciji, poznatog kao AI Act. Cilj novih propisa jeste da građani uvijek znaju kada komuniciraju s umjetnom inteligencijom ili kada gledaju sadržaje koji je generisao AI. To znači da će potpuno AI generisani tekstovi, fotografije, audio zapisi i video snimci morati biti označeni oznakom AI generated, dok će sadržaje u kojima je umjetna inteligencija samo djelomično učestvovala morati imati odgovarajuće upozorenje. Posebna pažnja posvećena je takozvanim deepfake sadržajima, odnosno fotografijama i videozapisima koji izgledaju potpuno stvarno, iako su u potpunosti generisani računarom. Osim toga, korisnici će morati biti obaviješteni kada razgovaraju sa chatbotom ili AI agentom, a kompanije će imati obavezu objaviti informacije o podacima korištenim za tretiranje svojih modela, te poštovati pravila o autorskim pravima. Kazne za kršenje propisa mogu iznositi do 15 miliona eura ili 3% godišnjeg globalnog prihoda kompanije.